0: 21:14.
1: Jeremiah 21:14.
0: Mɛbɛma bɛtua mo ka.
1: Mɛbɛma bɛtua wo ka.
0: Sɛdeɛ mo ne yɛ aba no teɛ.
1: Sɛdeɛ wo ne yɛ aba no teɛ.
0: Yes.
1: Ɔbɛma bɛtua wo ka.